0: 恨激死为止啦！我边度仲有面求佢？
1: 死要面，唔搞到周身伤都唔识翻嚟。嗱，红花油啊，攞条热毛巾同佢敷下啦。哎，敷完好快啲扯啦。
0: 慧姐，慧姐，我知错啦，我知错啦。
1: 你边度有错啊？红头巾挨苦受累，实在难为你啦。
0: 慧姐，
2: 慧姐，
0: 慧姐，慧姐，慧姐，哎，慧姐。